Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis et regnas in saeculos,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, ut entras in tectum meum, sed tantum digerbo, et sana vita in eterno.